wanna be tip pop, wanna be tip pop, wanna be tip pop, wanna be tip pop, wanna be tip pop, wanna be tip pop.